0: 今日は本当にどうもありがとうございました。
1: Vous écoutez RME, Radio Mandarin d'Europe.
2: 欧洲华语广播电台。